mess of dim o en y gwp. Chyseid mech y wyn o'r gant en y bol y dop. A swych o dadur ni ffwys e o'n dar e gam y rôd. Chyseid me i'r gywyn i men y blwyd yn. Chyseid me i'r gywyn i men y blwyd yn men y blwyd yn obstrôd.